0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Ja. Og i hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
2: Enda en gul container. Containerkonsult, vi har sunn med de guleste containerene.
3: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
4: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
3: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
5: Og når det er fine vær så er det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
6: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
3: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
7: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
3: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
5: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.
4: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Og i hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Hos XL Byggroal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Byggroal på Vigra.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10-15. Vi ses i sommer.
3: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk lime. For med lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Prøv lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
2: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet I hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Tre dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige I Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten I Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show I festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg.
2: Billetter får du på tikkio.com. Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Lykke på Thon Center Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Har du truck, lift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåten er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Her VG Nyhetene. Det har vært et innbrudd hos Elkjøp I Ringsaker I Innlandet I natt. Det foreløpig uvisst hva som stjålet, men ifølge politiet kan det være verdier for større summer. Det ligger I en bildeler, og politiet tror derfor det brukt bil for å åpne døra til butikken. Brannene utenfor Bordeaux I Frankrike har utviklet seg til en ildstorm. Det kan gjøre flammene mye vanskeligere å stanse.
1: Det som har skjedd at over flammene har det dannet seg enorme tordenskyer, skapt av den varme luften, røyken og asken. Når skyene bryter sammen, kan de sende kraftige vindkast ned mot bakken, og da kan flammene skifte retning på få sekunder.
0: Reporter Miriam Alsvik. En dommer I Los Angeles mener det tilstrekkelig mistanke mot artisten David til at han kan stilles for retten. 21-åringen anklaget for å ha drept en 14 år gammel jente. Han også tiltalt for overgrep og likskjending, men nekter straffskyld. To menn pågrepet etter at en mann I 30-årene skal ha blitt utsatt for slag og spark på et spisested I Lillestrøm I natt. Fornærmede fremstår ikke alvorlig skadet. De to pågrepene I 20-årene og 40-årene. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: fall dem, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: dat blijft ook een banger voor Sarison.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer. Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Her er VG-nyhetene. Det har vært innbrudd hos Elkjøp I Ringsaker I innlandet I natt. Politiet tror det snakk om et såkalt sjokkbrekk, der de har brukt en bil for å åpne døra til butikken. Det forløpig uvisst hva som stjålet, men det kan være verdier for større summer. Brannene utenfor Bordeaux I Frankrike har utviklet seg til en ildstorm. Det kan gjøre flammene mye vanskeligere å slukke.
2: Det som har skjedd at over flammene har det dannet seg enorme tordenskyer, skapt av den varme luften, røyken og asken. Når skyene bryter sammen, kan de sende kraftige vindkast ned mot bakken, og da kan flammene skifte retning på få sekunder.
1: Reporter Miriam Alsvik. En dommer I Los Angeles mener det tilstrekkelig mistanke mot artisten David til at han kan stilles for retten. 21-åringen anklaget for å ha drept en 14 år gammel jente. Han også tiltalt for overgrep og likskjending, men nekter straffskyld. Politiet rykket ut til Voss stasjon I morges etter at en beruset togpassasjer tømte et brannslukningsapparat på nattoget til Bergen. Mannen som I 30-årene ble tatt med til drukkenskapsarresten og sak opprettes. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En person ble skadd I en arbeidsulykke på Godøya I går ettermiddag. Politiet melder at hendelsen skjedde I forbindelse med lossing av en lastebil. En del av gravemaskinen skal løsne og truffe en ansatt I et anleggsfirma I beinet. Ulykka fremstod som mindre alvorlig. Politiet mener det trolig var en teknisk feil på gravemaskinen som årsaken til ulykka opprette sak. En gutt skal ha blitt rygget på av en bil I går kveld. Ifølge politiet skal ikke gutten være alvorlig skadd. Han skal ha klaget over smerter I hofta og sendt til legevakta for en sjekk. Politiet har tatt førekortet til bilføreren I beslag og opprettet sak på forholdet. Det ikke mistanke om ruskjøring, det sier operasjonsleder Thomas Arseth Holte. Så meldes det altså om nedgang I belegget på hotellrom denne sommeren I Ålesund sammenlignet med I fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder I perioden 18. Juni til 17. Juli, og I Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Regn og regnbyger fra start I dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer I dag rundt 12-13 grader.

Alex Warren, GG Perez med Eternity hører vi I morgenshowet klokka di passert 7 og vel så det, og her det med Jonas som har gleden av å følge deg I dag.

Det er Rihanna som the only girl in the world, altså. Vi godt I gang her med morgenshowet tirsdags morgen 28. juli. Håper alt står bra til med deg. God sommer. Mitt navn Jonas, og her jeg på plass for å ja, varme opp studio til Trond Inge. Tilbake fra sin ferie. Vi skal kose oss. Nå skal vi gi til Petra Marklund.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses I sommer.
3: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
4: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
3: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
5: Og når det fine vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alga I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
6: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
3: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
7: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
3: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

Det låta til Dagny vi hører når vi godt I gang med morgenshowet. Tirsdag, håper den fin for din del. Vi skal høre mer musikk, og ellers I dag så skal vi, nå må jeg finne frem min plan her, vi skal snakke om sailing. Ålesund Seilforening, de inviterer til seilskole for barn og unge. Det skal vi snakke mer om I dag, så du bare heng med.

0: En person ble skadd i en arbeidsulykke på Godøya i går ettermiddag. Politiet melder at hendelsen skjedde i forbindelse med lossing av en lastebil. En del av gravemaskinen skal løsne og truffe en ansatt i et anleggsfirma i beinet. Ulykka fremstod som mindre alvorlig. Politiet mener det trolig var en teknisk feil på gravemaskinen som årsaken til ulykka og opprette sak. En gutt skal ha blitt rygget på av en bil i går kveld. Ifølge politiet skal ikke gutten være alvorlig skadd. Han skal ha klaget over smerter i hofta og sendt til legevakta for en sjekk. Politiet har tatt førekortet til bilføreren i beslag og opprettet sak på forholdet. Det er ikke mistanke om ruskjøring, det sier operasjonsleder Thomas Arseth Holte. Så meldes det altså om nedgang i belegget på hotellrom denne sommeren i Ålesund sammenlignet med i fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder i perioden 18. juni til 17. juli, og i Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Regn og regnbyger fra start i dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser, på kysten stiv kuling og makstemperaturer i dag rundt 12-13 grader.
1: Radio Ålesund.

0: kartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Så håper du har en fin tirsdagsmorning. Her det Mariah Carey vi hører i bakgrunnen som vi skal få med oss. Og etter det så skal vi inn i sportens verden en tur. Der skal vi blant annet høre at Jakob Ingebrigtsen tilbake etter sitt skadeavbrekk og klar for friidretts-EM i august. Ellers så også fotball-VMs beste mål kåret. Hvem som mottok den prisen får vi også høre snart.

0: Jakob Ingebrigtsen klar for friidretts-EM I Birmingham etter sin lange skadepause. Både hans talsmann og Norges friidrettsforbund bekrefter at 25-åringen skal delta, men det fortsatt ikke avklart hvilken distanse han skal springe. Ingebrigtsen regjerende europamester på både 1500 og 5000 meter. Alt tyder på at han stiller på 5000 meter, mens det fortsatt usikkert om han rekker favorittdistansen sin 1500 meter etter Achilles-operasjon tidligere I år. NRKs friidrettseksperter mener det positivt at Ingebrigtsen tilbake, men peker også på at han ikke bør forhaste comebacket. EM arrangeres fra 10. Til 16. August, og Ingebrigtsens deltakelse markerer hans første internasjonale mesterskap siden skade av brekket. Over til fotball. Kristiansund har solgt spiss for rekordsum. 22 år gamle Mustafa Isa Ubandoma forlater Norge for å spille I Belgia. Overgangen blir det største salget I KBKs historie, det opplyser klubben på sin nettside. Ifølge TV2 så ligger summen på opp mot 20 millioner kroner. FIFA sin offisielle kåring over fotball-VMs beste mål nå over, og vinneren klar. Det var Kapverdespiller Sidney Lopez Cabral som stakk av med den gjeve prisen etter et drømmemål mot Argentina, hvor han sendte ballen I krysset på nydelig vis.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Regn og regnbyger fra start I dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer I dag rundt 12-13 grader.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

det, syng Olivia Dean i det vi beveger oss mot klokka 8 i morgenshowet. Da skal vi få oss en oppdatering på nyhetene. Nå før det, Owner of a London.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger fra start I dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer I dag rundt 12-13 grader.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les mer på elvisfestivalen.no.

0: En person ble skadd I en arbeidsulykke på Godøya I går ettermiddag. Politiet meldte at hendelsen skjedde I forbindelse med lossing av en lastebil. En del av gravemaskinen skal løsne og truffe en ansatt I et anleggsfirma I beinet. Ulykka fremstod som mindre alvorlig. Politiet mener det trolig var en teknisk feil på gravemaskinen som årsaken til ulykka opprette sak. En gutt skal blitt rygget på av en bil I går kveld. Ifølge politiet skal ikke gutten være alvorlig skadd. Han skal klage over smerter I hofta og sendt til legevakta for en sjekk. Politiet har tatt førekortet til bilføreren I beslag og opprettet sak på forholdet. Det ikke mistanke om ruskjøring, det sier operasjonsleder Thomas Arseth Holte. Så meldes det altså om nedgang I belegget på hotellrom denne sommeren I Ålesund sammenlignet med I fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder I perioden 18. Juni til 17. Juli, og I Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Regn og regnbyger fra start I dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer I dag rundt 12-13 grader.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger fra start I dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer I dag rundt 12-13 grader.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 SMN I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

Azizam, det Ed Sheeran. Morgenshowet. Og nå klokka nærme ni. Vi skal snakke om sailing. Det altså Ålesund Seilforening som inviterer til seilskole for barn og unge. Få med deg det ganske snart.

0: I uke 32 så inviterer Ålesund Seilforening til seilskole for barn, og I dag så har vi fått huket tak I en av trenerne til seilskolen. Det jo Ingrid Bøen. Og først, fortell oss litt om seilskolen.
1: Seilskolen en uke med masse moro ned I Ålesund Seilforening. Vi holder til I Nørvevika, der barna får utdelt eget utstyr, så alle får hver sin båt. Og så lærer de gjennom hele uka å seile, og da deler vi opp dagene I to økter.
0: Men hvem dette passer for da? Du nevner jo barn, altså hva kriterier det?
1: Nei, aldersgruppa tenker vi fra 7-8 til ja, 10-11-12, det det som har vært flest av siste årene. Og eneste kravet vi har jo at de skal være svømmedyktige. Så de lærer masse om utstyr og seiling, så det ingenting som kreves av dem før de kommer annet enn at de kan å svømme.
0: Så de trenger ingen utstyr, de trenger ingen forkunnskaper, de trenger å svømme, og da det egentlig alt satt til å melde seg på?
1: Ja, det varme klær, gjerne kjekt med våtdrakt og regntøy og en redningsvest eller en flytevest. Men annet enn det, annet enn svømmedyktighet, så vi ikke så særlig kravstor.
0: Du jo trener for disse ungene som kommer på seilskolen. Har du vært trener tidligere, eller det første gang?
1: Nei, jeg har vært trener sammen med broren min Erik nå I, jeg vet ikke, 7 år kanskje, 8 år rundt der. Vi har seilt I 16-17 år, så vi begynte ganske tidlig å være med på seilskole, og nå siste kanskje 4 år altså, har det stort sett vært bare oss to, og så har noen trenere til innimellom.
0: Så da vet jo du hva barna kommer til, og du vet kanskje hva dere ønsker at barna skal sitte igjen med. For hva det som målet da, når de går ut dørene siste dagen? Hva dere ønsker at barna skal sitte igjen med en følelse av?
1: Selvfølgelig veldig kjekt når vi ser en stor utvikling med det seiltekniske. Men det utrolig viktig for oss å bygge et godt miljø og en trygghet på seilskolen, for dette her 99% av gangene helt nytt for både barn og foreldre. Så trygghet og mestring, og at jeg har kjent på noe som helt særegent. Men også selvfølgelig kjekt å se når det seiltekniske sitter mer og mer etter en uke.
0: Programmet Peiling på seiling, som dere kaller det, jo utviklet av Norges Seilforbund. Hva det på en måte som årsaken til at de har satt I gang dette her?
1: Jeg tror kanskje det for å gi en litt tydelig struktur for både trenere og seilere på hva som kjekt I hvert fall og viktigste å lære å være gjennom I løpet av en kort og intensiv periode. Det gir en veldig oversiktlig plan for oss og barna, som sagt. Og ja, kanskje litt enklere og både motiverende for alle parter.
0: Og så skal jo dette foregå gjennom en hel uke, så det skjer jo selvfølgelig litt forskjellig fra dag til dag, men hvordan vil du si at en typisk dag på seilskolen ser ut da, fra start til slutt?
1: Vi har oppmøte klokka 9, dagen slutter klokka 4, og så har vi lunsj cirka midt I 12-tida. Og da det, dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhovedet mulig, eller seilerne, så vi litt sånn, det viktig for oss å kalle det det. Så det å finne frem utstyret, og så det å komme seg ut på sjøen, og da prøver vi å ha et mål på en plass mellom 1,5 til 2 timer på vannet. Da. Men det jo ytre krefter som styrer hvordan vi kan ha dette opplegget på sjøen, så ja, det kan variere litt. Noen ganger blir det 45 minutter, andre ganger så får vi fulle 2 timer, men ja. Det stort sett sånn, og så fortsetter vi med det etter lunsj også da.
0: Så man tilbringer naturlig nok kanskje storparten av tida på vann?
1: Ja, etter beste evne så prøver vi å få til det, ja.
0: Men mange foreldre, altså du nevnte jo innledningsvis, ungene får utdelt egen båt som de skal lære å seile I, og mange foreldre tenker jo naturligvis da på sikkerheten. De jo selvfølgelig svømmedyktige, det må de være, som du sa innledningsvis, de får utdelt redningsvest. Men hvordan jobber dere med på en måte sikkerheten rundt dette her da, for ungene? For dere skal jo ha ansvar for mange.
1: Ja, nå vi to erfarne trenere, så holder jeg styr på dette her nå, men så det alltid en voksen på land, og da det ofte Anne Frode Nakken, som daglig leder I seilforeningen, som sitter på kontoret sitt og til stede. Og hvis ikke, så har vi en alternativ plan. Men vi to trenere I hver sin trenerbåt, og det derfor også at gruppa ikke skal være så veldig stor, sånn at vi hele tiden har oversikt på alle sammen. Og skulle barna være uheldige og ramle ut I eller velte båten, som en veldig realistisk del av seilingen, så vi veldig nøye med at vi tydelige I nærheten av deg, og ser vi at det blir for voldsomt, så plukker vi deg opp. Det alltid seileren og barna først, før utstyret.
0: Og så vil jeg tro at jeg får en følelse på hvordan man på en måte skal ferdes trygt på sjøen. Om det blir seiler av deg eller ikke, så får jeg på en måte en respekt for havet.
1: Ja, absolutt. Og det noe vi veldig tydelige med fra deg kommer, at som for eksempel litt her med å ikke løpe på brygge, du skal være, ha på vest når du på sjøen, og til enhver tid når du I nærheten av vann. Det veldig viktig for oss, både for vår egen del, men for selvfølgelig barna sin del. Men ja, hele tiden skape en trygghet der vi går gjennom reglene, ikke tuller I båtene, vi skal ha respekt for yttre krefter som ser vi at det kommer en nordvestkuling og det ene med det andre, så trekker vi deg inn igjen på land.
0: Du nevner jo yttre krefter, for vi vet jo at været snur fort på Sunnmøre også på sommeren. Hva gjør dere hvis det blir skikkelig uvær I løpet av uka?
1: Nei, da finner vi på litt forskjellige greier, men det sånn at vi på sjøen, så og vi ser at det kommer en ordentlig kule nedover, så vi ganske raske med å koble av alle seiler, altså skjøte at vi tar av tauet fra seilet, sånn at det ikke noen krefter igjen I, og så tar vi det raskt på slep. Og det går ganske radig, det gjorde vi nå senest når vi hadde treningssamling I første uka. Og så har vi også noen mindre seil som vi bruker, så de ikke fullt så store som det de mer erfarne seilerne bruker. Og det tar ut veldig mye krefter, som gjør at vi har kall det litt ekstra tid på oss når det først begynner å ta seg til. Da.
0: Det altså I uke 32, det mulig å melde seg på peiling for seiling, eller peiling på seiling heter det, Ingrid, og det Ålesund Seilforening som arrangerer denne seilskolen, og vi skal snakke mer om det som skjer I uke 32 og om seileskolen etter en liten pause.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger fra start I dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer I dag rundt 12-13 grader.

0: En person ble skadd I en arbeidsulykke på Godøya I går ettermiddag. Politiet melder at hendelsen skjedde I forbindelse med lossing av en lastebil. En del av gravemaskinen skal løsne og truffe en ansatt I et anleggsfirma I beinet. Ulykka fremstod som mindre alvorlig. Politiet mener det trolig var en teknisk feil på gravemaskinen som årsaken til ulykka og opprette sak. En gutt skal ha blitt rygget på av en bil I går kveld. Ifølge politiet skal ikke gutten være alvorlig skadd. Han skal ha klaget over smerter I hofta og sendt til legevakta for en sjekk. Politiet har tatt førekortet til bilføreren I beslag og opprettet sak på forholdet. Det ikke mistanke om ruskjøring, det sier operasjonsleder Thomas Arseth Holte. Så meldes det altså om nedgang I belegget på hotellrom denne sommeren I Ålesund sammenlignet med I fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder I perioden 18. Juni til 17. Juli, og I Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Regn og regnbyger fra start I dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer I dag rundt 12-13 grader.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: God tirsdagsmorning, nå straks tilbake til mer sailing og Ålesund Seilforening etter Taylor Swift.

0: Jeg sitter sammen med ho Ingrid Bøen fra Ålesund Seilforening som arrangerer seilskole for barn I uke 32. Og nå har vi snakket litt om det praktiske rundt seilskolen, Ingrid. Du nevnte innledningsvis at du har jo vært trener I, var det 7 år du nevnte, og så har du holdt på med seiling enda lenger enn det. Hva det som gjør at man blir så bitter av denne seilbasillen da?
1: Jeg tror det kan ha med at det kanskje, om ikke den idretten I verden, så mest kompleks. Altså det så sinnssykt mye greier som du skal ha kontroll på. Men det også en idrett som du hele tiden kan utvikle deg I. Altså du går fra en båtklasse til en annen, og du kan fortsette med dette noe hele livet. Det alltid noe du kan lære. Så det på en måte, det ikke noe som bare stopper opp. Det noe du kan drive på med livet ut. Så... Det kanskje det som det artigste, altså selvfølgelig at det yttre krefter som du må spille på lag med, så du må lære utrolig mye om det også. Det ja, kall det en del av skjermen, det kan være både frustrerende og utrolig gøy, men ja, det veldig, det nok det som driver mange.
0: Og så handler jo seiling, du jo litt inn på det, det handler jo mer enn bare det å styre en båt, og få gå tilbake til liksom ungene da, og seilskolen, Hva det utom selve seilingen? Hva det barna lærer utover det som de kanskje kan ta med seg videre I livet og I hverdagen?
1: Nei, altså litt om vær og vind og hvordan man kan se når mer vind kommer for eksempel. Det jo bare en liten del av gamet som vi har med å gjøre ut på sjøen. Men så det også, når du først begynner å drive litt med dette med seiling, så jo det mye regler også. Det jo et OK størrelsebok på kappseilingsregler. Det jo noe man skal sette seg inn I, så det jo dette noe med fair play for andre. Men til syvende og sist så det ansvaret og kanskje egen vilje og evnen til å utfordre seg selv. For det en veldig utfordrende idrett. Så det ja, å kunne sitte igjen med noe sånt utrolig, utrolig viktig.
0: Og så får jeg jo litt inntrykk av at det blir jo på en måte litt individuelt, med tanke på at alle får hver sin båt, men man må jo kanskje samarbeide litt også allikevel.
1: Ja, klart det. Det utrolig viktig å samarbeide og spille på lag med dem som rundt. Både, altså du spiller på lag med trenerne, du bygger et miljø sammen med dem du seiler med, Og ja, hvis man tar steg videre ut fra seilskolen, og så kan man etter hvert bygge miljø I klubben, men også videre nasjonalt og internasjonalt. For det en kjempestor idrett når man går utenfor Ålesund sine grenser.
0: Du nevner jo det der at hvis man på en måte vil fortsette etter seilskolen, så kan jo man gjøre det blant annet da, I Ålesund Seilforening. Hvordan fungerer det I praksis da? Hva det som skjer etter seilskolen for at man skal kunne være med videre?
1: Nei, vi har treninger mandager og onsdager fra klokka 5 til 8, oppmøte klokka 5 I havna, da gjør man klar båtene. Og så, nå må man gjerne kanskje gi et lite vink før man møter opp, men I hvert fall si fra, hei, jeg har lyst til å prøve videre. Og så tar vi imot med åpne armer og hjertelig velkommen til å komme og prøve.
0: Og så har dere hatt seilskole I ganske mange år, hatt mange barn innom. Det mange som ender opp med å fortsette?
1: Ja, første året så gikk det veldig bra, og så har det vært en liten udal. Det har det vært generelt I hele Seil-Norge. Men nå siste året så har vi fått ja, kanskje en 2, 3, 4 stykker som har fortsatt det. Nå fra I fjor så har vi nesten hele gruppa som var på seilskole som med videre. Så det utrolig kjekt. Så det litt I bølgedaler, men det som regel I hvert fall 2 stykker som med videre da.
0: Jeg vil jo tro at seilskolen jo også svært viktig for Ålesund Seilforening I forhold til det å drive med rekruttering.
1: Ja, utrolig viktig. Det noe som vi baserer mye av rekrutteringen på. Jeg har prøvd innimellom med sånn her noe intensivhelge, eller at vi gir ut sekkepost for eksempel, og sier at hei, kom og prøv. Vi begynner nå I mars-april med å seile. Men seilskolen absolutt en utrolig viktig ressurs for at vi henter inn flere seilere. Og så det en veldig fin måte å få såpass mange timer på sjøen så intensivt, for da får du litt mer I fingrene enn kanskje en trening I uka.
0: Og så var jo du tydelig på det innledningsvis her, at ungene blir utdelt båt og nødvendig utstyr ganske raskt på dag 1, så å si, og man skal på sjøen og rett og slett seile for egen hånd, selv om man har ingen forkunnskaper. Hva det som ofte kanskje overrasker barna mest når det kommer til seiling? Altså, det at de faktisk får det til, eller det at det litt vanskeligere enn de kanskje hadde trodd?
1: Det nok kanskje litt vanskeligere enn det de skulle trodd selv. Det altså, en ting når du skal styre båten, men når du skal samarbeide med et seil samtidig, og vinden oppe der igjen, så det plutselig mange flere element som spiller inn enn hva de kanskje forventer da.
0: Men da jo det igjen dette med mestring da, fordi at det, når de kanskje må faktisk jobbe litt for å få det til, så jo det desto kjekkere å få det til.
1: Ja, absolutt. Og det kan vi se egentlig spesielt når det litt mer vind. Det jo mange som blir skremt med en gang det kommer litt mer vind. Det mye bråk fra seiler, det mye ting som skjer ganske fort. Men jeg pleier alltid å spørre dem etter de har fått roa seg litt, hvis de har vært litt stresset ut på sjøen. Spørre, men var det gøy allikevel? Og 9 av 10 ganger så sier de, ja, det var litt kult. Mm-hmm. Ja.
0: Men hvis det sitter noen foreldre nå som tenker sånn, dette høres jo kanskje ut som noe som mitt barn kunne ha kost seg med. Hva vil du si til deg?
1: Vær med. For all del, altså dette ikke et miljø som bare for barna, men det også et utrolig fint miljø for foreldre, for ja, kanskje foreldrene blir bitt av basillen også. Der mange voksne som seiler ned i foreningen. Så en ting en kjempefin og utfordrende arena for barna, men det også et utrolig fint miljø blant de voksne i tillegg. Så det kanskje den ekstra fine bonusen med det hele.
0: Vil du si at seiling en fin sommeraktivitet her på Sunnmøre?
1: Absolutt, hvis sola skinner sånn som det gjør i dag, så håper jeg det, men...
0: Ta det svaret på ditt, ikke si sola gjør i dag, for at det skal kunne sendes hvis det regner.
1: Ja, jeg tenkte på det med en gang.
0: Ja. Vil du si at seiling en perfekt sommeraktivitet her på Sunnmøre?
1: Absolutt, man kan møte på alle mulige typer vær, så man får utfordre seg på både regn og sol og mye vind og vindstille. Så her det er noe som du kan drive med, spesielt på sommeren, men også året rundt, da er det bare litt kaldere her på Sunnmøre.
0: Det altså Yke 32, Ålesund Seilforening, inviterer til seilskole, og der får man altså utfordre seg både på den ene og den andre måten. Og med det sagt, Ingrid, så sier jeg tusen hjertelig takk for praten, og riktig god sommer.
1: Takk, like så. Alone.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 10.
1: Här är vägnyheterna. Arbeiderpartipolitiker Hashim Abdi ber muslimske miljöer ta ett internt uppgör efter helgens terrorangrepp i Berlin. Han säger det är beröringsangst runt teman homofili och skeives rättigheter.
2: De som utfordrar etablerade hållningar riskerar att bli utsatt för hets, social kontroll och starka reaktioner från personer runt sig, säger han till VG. Han ber muslimske politiker ta ansvar och bruka genomslagskraften sin.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det var 57 år gamle Petter Langlo som døde i elvebrettulykken i Sjoa i Innlandet forrige uke. Han var i et følge på flere personer. Politiet har opprettet undersøkelsesak for å kartlegge hva som skjedde. Det har vært et kraftig jordskjelv i Kuamoto-regionen i Japan nær Nagasaki. Jordskjelvet målte styrke 7, som er den høyeste kategorien i Japans egen jordskjelvskala. Det er også utstedt tsunamivarsel etter jordskjelvet. Ingen personer ble såret da en boligblokk i Tsjekhov nær Moskva ble truffet av en drone i natt. Borgermesteren i Moskva skriver på Telegram at 390 droner ble sendt mot området. 81 av dem skal blitt skutt ned nær den russiske hovedstaden. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En person ble skadd i en arbeidsulykke på Godøya i går ettermiddag. Politiet melder at hendelsen skjedde i forbindelse med lossing av en lastebil. En del av gravemaskinen skal løsne og truffe en ansatt i et anleggsfirma i beinet. Ulykka fremstod som mindre alvorlig. Politiet mener det trolig var en teknisk feil på gravemaskinen som årsaken til ulykka og opprett sak. En gutt skal ha blitt rygget på av en bil i går kveld. Ifølge politiet skal ikke gutten være alvorlig skadd. Han skal ha klaget over smerter i hofta og sendt til legevakta for en sjekk. Politiet har tatt førekortet til bilføreren i beslag og opprettet sak på forholdet. Det er ikke mistanke om ruskjøring, det sier operasjonsleder Thomas Arseth Holte. Så meldes det altså om nedgang i belegget på hotellrom denne sommeren i Ålesund sammenlignet med i fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som er behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder i perioden 18. juni til 17. juli, og i Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Regn og regnbyger fra start i dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser, på kysten stiv kuling og makstemperaturer i dag rundt 12-13 grader.

The Songbird med Home Wrecker som starter timen for oss nå I morgenshowet som du følger I dag med meg, Jonas. Vi skal hoppe inn I en liten sport om ikke så mange minutter, men før det litt god musikk. Her Alex Warren.

0: Jakob Ingebrigtsen klar for friidretts-EM I Birmingham etter sin lange skadepause. Både hans talsmann og Norges friidrettsforbund bekrefter at 25-åringen skal delta, men det fortsatt ikke avklart hvordan distanser han skal springe. Ingebrigtsen regjerende europamester på både 1500 og 5000 meter. Alt tyder på at han stiller på 5000 meter, mens det fortsatt usikkert om han rekker favorittdistansen sin 1500 meter etter Achilles-operasjon tidligere I år. NRKs friidrettseksperter mener det positivt at Ingebrigtsen tilbake, men peker også på at han ikke bør forhaste comebacket. EM arrangeres fra 10. Til 16. August, og Ingebrigtsens deltakelse markerer hans første internasjonale mesterskap siden skade av brekket. Over til fotball. Kristiansund har solgt spiss for rekordsum. 22 år gamle Mustafa Isa Ubandoma forlater Norge for å spille I Belgia. Overgangen blir det største salget I KBKs historie, det opplyser klubben på sin nettside. Ifølge TV2 så ligger summen på opp mot 20 millioner kroner. FIFA sin offisielle kåring over fotball-VMs beste mål nå over, og vinneren klar. Det var Kapp Verde-spiller Sidney Lopez Cabral som stakk av med den jæve prisen etter et drømmemål mot Argentina, hvor han sendte ballen I krysset på nydelig vis.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Regn og regnbyger fra start I dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer I dag rundt 12-13 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Dørene er åpne hos Sparebanken Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: En person ble skadd I en arbeidsulykke på Godøya I går ettermiddag. Politiet meldte at hendelsen skjedde I forbindelse med lossing av en lastebil. En del av gravemaskinen skal løsne og truffe en ansatt I et anleggsfirma I beinet. Ulykka fremstod som mindre alvorlig. Politiet mener det trolig var en teknisk feil på gravemaskinen som årsaken til ulykka og opprette sak. En gutt skal ha blitt rygget på av en bil I går kveld. Ifølge politiet skal ikke gutten være alvorlig skadd. Han skal ha klaget over smerter I hofta og sendt til legevakta for en sjekk. Politiet har tatt førekortet til bilføreren I beslag og opprettet sak på forholdet. Det ikke mistanke om ruskjøring, det sier operasjonsleder Thomas Arseth Holte. Så meldes det altså om nedgang I belegget på hotellrom denne sommeren I Ålesund sammenlignet med I fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder I perioden 18. Juni til 17. juli, og I Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Regn og regnbyger fra start I dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer I dag rundt 12-13 grader.

0: våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger fra start I dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer I dag rundt 12-13 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiet kritiserer regjeringen for å være trege til å bygge ut kraft. De vil kutte I byråkrati og åpne for gasskraft og kjernekraft.
2: Regjeringen tar ikke kraftkrisen på alvor, mener FRP's Kristoffer Sivertsen ifølge E24. Energiminister Terje Aasland sier det tar tid å få på plass mer kraft, og mener det krever grundige prosesser.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse I Trondheim søndag kveld. En kvinne I 20-årene fornærmet, og det skal ha vært en relasjon mellom de to, melder adressa. Påtalemyndigheten ber om at mannen fengsles I 3 uker grunnet bevisforspillelsesfare. Det var 57 år gamle Petter Langlo som døde I elvebrettulykken I Sjoa I innlandet forrige uke. Han var I et følge på flere personer. Politiet har opprettet undersøkelsessak for å kartlegge hva som skjedde. Rosenborgs innlånte spiss Amin Shiaka I storform, men trener Freyr Alexandersson tror ikke klubben har råd til å kjøpe ham. Shiaka har skåret 4 mål på 3 kamper, og kjøpsopsjonen for ham ligger på mellom 44 og 55 millioner kroner. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: En person ble skadd I en arbeidsulykke på Godøya I går ettermiddag. Politiet melder at hendelsen skjedde I forbindelse med lossing av en lastebil. En del av gravemaskinen skal løsne og truffe en ansatt I et anleggsfirma I beinet. Ulykka fremstod som mindre alvorlig. Politiet mener det trolig var en teknisk feil på gravemaskinen som årsaken til ulykka og opprette sak. En gutt skal ha blitt rygget på av en bil I går kveld. Ifølge politiet skal ikke gutten være alvorlig skadd. Han skal ha klaget over smerter I hofta og sendt til legevakta for en sjekk. Politiet har tatt førekortet til bilføreren I beslag og opprettet sak på forholdet. Det ikke mistanke om ruskjøring, det sier operasjonsleder Thomas Arseth Holte. Så meldes det altså om nedgang I belegget på hotellrom denne sommeren I Ålesund sammenlignet med I fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder I perioden 18. juni til 17. juli, og I Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger fra start I dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer I dag rundt 12-13 grader.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
5: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
7: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les mer på elvisfestivalen.no.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger fra start I dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer I dag rundt 12-13 grader.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arnaleie. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Her er veggnyhetene. Den drapsiktede mannen på Jæren i Rogaland tidligere dømt for vold mot en ekskjæreste.
2: Han dømt for å ha slått ekskjæresten med knokejern og stumpet en sigarett i ansiktet hennes. Han brøt også besøksforbudet han hadde mot henne. Mannen i 30-årene nå siktet for drap etter at en kvinne døde, men nekter å ha utøvd vold mot henne. Politiet undersøker relasjonen mellom dem.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det i gang satt redningsaksjon i Luster etter to tjekkiske turister som ikke dukket opp på turisthytta de hadde booket. Turistene skal befinne seg i et område med vanskelig turterreng og breer, og været har vært utfordrende. Politiet mener de kan befinne seg i et område uten dekning og derfor ikke få tilkalt hjelp. Det har vært et kraftig jordskjelv i Kuamoto-regionen i Japan nær Nagasaki. Det har også utstedt tsunamivarsel etter jordskjelvet. Zinedine Zidane blir ny trener for Frankrikes fotballherrer. Den tidligere midtbanestjernen har vært uten trenerjobb siden han forlot Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps som etter VM ga seg som Frankrike-trener etter 14 år i rollen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: En person ble skadd i en arbeidsulykke på Godøya i går ettermiddag. Politiet melder at hendelsen skjedde i forbindelse med lossing av en lastebil. En del av gravemaskinen skal løsne og truffe en ansatt i et anleggsfirma i beinet. Ulykka fremstod som mindre alvorlig. Politiet mener det trolig var en teknisk feil på gravemaskinen som årsaken til ulykka og opprette sak. En gutt skal ha blitt rygget på av en bil i går kveld. Ifølge politiet skal ikke gutten være alvorlig skadd. Han skal ha klaget over smerter i hofta og sendt til legevakta for en sjekk. Politiet har tatt førekortet til bilføreren i beslag og opprettet sak på forholdet. Det ikke mistanke om ruskjøring, det sier operasjonsleder Thomas Arseth Holte. Så meldes det altså om nedgang i belegget på hotellrom denne sommeren i Ålesund sammenlignet med i fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder i perioden 18. juni til 17. juli, og i Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: fyrslå följande stian. Ta varandra emot om det är snubbar.
1: I uke 32 så inviterer Ålesund Seilforening til seilskole for barn, og i dag så har vi fått huket tak i en av trenerne til seilskolen. Det er jo Ingrid Bøen. Og først, fortell oss litt om seilskolen.
2: Seilskolen er en uke med masse moro ned i Ålesund Seilforening. Vi holder til i Nørvevika, der barna får utdelt eget utstyr, så alle får hver sin båt. Og så lærer de gjennom hele uka å seile, og da deler vi opp dagene i to økte.
1: Men hvem er det dette passer for da? Du nevner jo barn, altså hva kriterier er det?
2: Nei, aldersgruppa tenker vi fra 7-8 til ja, 10-11-12. Det er det som har vært flest av siste årene. Og eneste krav vi har er jo at de skal være svømmedyktige. Så de lærer masse om utstyr og seiling, så det er ingenting som kreves av dem før de kommer annet enn at de kan å svømme.
1: Så de trenger ingen utstyr, de trenger ingen forkunnskaper, de trenger å svømme, og da er det egentlig alt satt til å melde seg på?
2: Ja, det er varme klær, gjerne kjekt med våtdrakt og regntøy og en redningsvest eller en flytevest. Men annet enn det, annet enn svømmedyktighet, så er vi ikke så særlig kravstor.
1: Du er jo trener for disse ungene som kommer på seilskolen. Har du vært trener tidligere, eller er det første gang?
2: Nei, jeg har vært trener sammen med broren min Erik nå i, jeg vet ikke, 7 år kanskje, 8 år rundt der. Vi har seilt i 16-17 år, så vi begynte ganske tidlig å være med på seilskole, og nå siste kanskje 4 år så har det stort sett vært bare oss to da, og så har noen trenere til innimellom.
1: Så da vet jo du hva barna kommer til, og du vet kanskje hva dere ønsker at barna skal sitte igjen med. For hva er det som er målet da, når de går ut dørene siste dagen? Hva er det dere ønsker at barna skal sitte igjen med en følelse av?
2: Selvfølgelig veldig kjekt når vi ser en stor utvikling med det seiltekniske. Men det er utrolig viktig for oss å bygge et godt miljø og en trygghet på seilskolen, for dette her er 99% av gangene er helt nytt for både barn og foreldre. Så trygghet og mestring, og at jeg har kjent på noe som er helt særegent. Men også selvfølgelig kjekt å se når det seiltekniske sitter mer og mer etter en uke da.
1: Programmet Peiling på seiling, som dere kaller det, er jo utviklet av Norges Seilforbund. Hva er det på en måte som er årsaken til at de har satt i gang dette her?
2: Jeg tror kanskje det er for å gi en litt tydelig struktur for både trenere og seilere på hva som er kjekt i hvert fall, og viktigste å lære å være gjennom i løpet av en kort og intensiv periode. Det gir en veldig oversiktlig plan for oss og barna, som sagt. Og ja, kanskje litt enklere og både motiverende for alle parter.
1: Og så skal jo dette foregå gjennom en hel uke, så det skjer jo selvfølgelig litt forskjellig fra dag til dag, men hvordan vil du si at en typisk dag på seilskolen ser ut da, fra start til slutt?
2: Vi har oppmøte klokka 9, dagen slutter klokka 4, og så har vi lunsj cirka midt i 12-tida. Og da er det, dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhovedet mulig, eller seilerne, så vi er litt sånn, det er viktig for oss å kalle det det. Så det er å finne frem utstyret, og så er det å komme seg ut på sjøen, og da prøver vi å ha et mål på en plass mellom 1,5 til 2 timer på vannet da. Men det er jo ytre krefter som styrer hvordan vi kan ha dette opplegget på sjøen, så ja, det kan variere litt. Noen ganger blir det 45 minutter, og andre ganger så får vi fulle 2 timer, men ja. Det er stort sett sånn, og så fortsetter vi med det etter lunsj også da.
1: Så man tilbringer naturlig nok kanskje storparten av tiden på vann?
2: Ja, etter beste evne så prøver vi å få til det, ja.
1: Men mange foreldre, altså du nevnte jo innledningsvis, ungene får utdelt egen båt som de skal lære å seile i, og mange foreldre tenker jo naturligvis da på sikkerheten. De er jo selvfølgelig svømmedyktige, det må de være, som du sa innledningsvis, de får utdelt redningsvest. Men hvordan jobber dere med på en måte sikkerheten rundt dette her da, for ungene? For dere skal jo ha ansvar for mange.
2: Ja, nå er jo vi to erfarne trenere som holder jeg styr på dette her nå, men så er det alltid en voksen på land, og da er det ofte Anne Frode Nakken, som er daglig leder i seilforeningen, som sitter på kontoret sitt og er til stede. Og hvis ikke så har vi en alternativ plan. Men vi to trenere i hver sin trenerbåt, og det derfor også at gruppa ikke skal være så veldig stor, sånn at vi hele tiden har oversikt på alle sammen. Og skulle barna være uheldige og ramle ut i eller velte båten, som en veldig realistisk del av seilingen, så vi veldig nøye med at vi tydelig i nærheten av deg, og ser vi at det blir for voldsomt, så plukker vi deg opp. Det alltid seilerne og barna først, før utstyret.
1: Og så vil jeg jo tro at jeg får en følelse på hvordan man på en måte skal ferdes trygt på sjøen. Om det blir seiler av deg eller ikke, så får jeg på en måte en respekt for havet.
2: Ja, absolutt. Og det noe vi veldig tydelige med fra deg kommer, at som for eksempel litt her med å ikke løpe på brygge, du skal ha på vest når du på sjøen, og til enhver tid når du i nærheten av vann. Det veldig viktig for oss, både for vår egen del, men for selvfølgelig barna sin del. Men ja, hele tiden skape en trygghet der vi går gjennom reglene, ikke tuller i båtene. Vi skal ha respekt for yttre krefter, som ser vi at det kommer en nordvestkuling og det ene med det andre, så trekker vi det inn igjen på land.
1: Du nevner jo yttre krefter, for vi vet jo at været snur fort på Sunnmøre også på sommeren. Hva gjør dere hvis det blir skikkelig uvær i løpet av uka?
2: Nei, da finner vi på litt forskjellige greier, men er det sånn at vi på sjøen, så og vi ser at det kommer en ordentlig kule nedover, så vi ganske raskt med å koble av alle seiler, altså skjøte at vi tar av tauet fra seilet, sånn at det ikke er noen kreft der igjen i, og så tar vi det raskt på slep. Og det går ganske radig, det gjorde vi nå senest når vi hadde treningssamling i første uka. Og så har vi også noen mindre seil som vi bruker, så de ikke fullt så store som det de mer erfarne seilerne bruker. Og det tar ut veldig mye kreft der, som gjør at vi har, kall det, litt ekstra tid på oss når det først begynner å ta seg til, da.
1: Det er altså i uke 32 det er mulig å melde seg på peiling for seiling, eller peiling på seiling heter det, Ingrid, og det er Ålesund Seilforening som arrangerer denne seilskolen, og vi skal snakke mer om det som skjer i uke 32 og om seileskolen etter en liten pause.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Legen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Jeg sitter sammen med ho, Ingrid Bøen fra Ålesund Seilforening som arrangerer seilskole for barn I uke 32 og nå har vi snakket litt om det praktiske rundt seilskolen Ingrid, du nevnte innledningsvis at du har jo vært trener I, var det 7 år du nevnte, og så har du holdt på med seiling enda lenger enn det hva det som gjør at man blir så bitter av denne seilbasillen da?
1: Jeg tror det kan ha med at det kanskje, om ikke den idretten I verden, så mest kompleks. Altså det så sinnssykt mye greier som du skal ha kontroll på. Men det også en idrett som du hele tiden kan utvikle deg I. Altså du går fra en båtklasse til en annen, og du kan fortsette med dette noe hele livet. Det alltid noe du kan lære. Så det på en måte, det ikke noe som bare stopper opp. Det noe du kan drive på med livet ut. Så... Det kanskje det som det artigste, altså selvfølgelig at det ytre krefter som du må spille på lag med, så du må lære utrolig mye om det også. Det ja, kall det en del av skjermen, det kan være både frustrerende og utrolig gøy, men ja, det veldig, det nok det som driver mange.
0: Og så handler jo seiling, du jo litt inn på det, det handler jo mer enn bare det å styre en båt, og få gå tilbake til liksom ungene da, og seilskolen, Hva det utom selve seilingen? Hva det barna lærer utover det som de kanskje kan ta med seg videre I livet og I hverdagen?
1: Nei, altså litt om vær og vind og hvordan man kan se når mer vind kommer for eksempel. Det jo bare en liten del av gamet som vi har med å gjøre ut på sjøen. Men så det også, når du først begynner å drive litt med dette med seiling, så det mye regler også. Det jo et OK størrelse bok på kappseilingsregler. Det jo noe man skal sette seg inn I, så det jo dette noe med fair play for andre. Men til syvende og sist så det ansvaret og kanskje egen vilje og evnen til å utfordre seg selv. For det en veldig utfordrende idrett. Så det ja, å kunne sitte igjen med noe sånt utrolig, utrolig viktig.
0: Og så får jeg jo litt inntrykk av at det blir jo på en måte litt individuelt, med tanke på at alle får hver sin båt, men man må jo kanskje samarbeide litt også allikevel.
1: Ja, klart det. Det utrolig viktig å samarbeide og spille på lag med dem som rundt. Både, altså du spiller på lag med trenerne, du bygger et miljø sammen med dem du seiler med, Og ja, hvis man tar steget videre ut fra seilskolen, og så kan man etter hvert bygge miljø I klubben, men også videre nasjonalt og internasjonalt. For det en kjempestor idrett når man går utenfor Ålesund sine grenser.
0: Du nevner jo det der at hvis man på en måte vil fortsette etter seilskolen, så kan jo man gjøre det blant annet da, I Ålesund Seilforening. Hvordan fungerer det I praksis da? Hva det som skjer etter seilskolen for at man skal kunne være med videre?
1: Nei, vi har treninger mandager og onsdager fra klokka 5 til 8, oppmøte klokka 5 I havna, da gjør man klar båtene. Og så, nå må man gjerne kanskje gi et lite vink før man møter opp, men I hvert fall si fra, hei, jeg har lyst til å prøve videre. Og så tar vi imot med åpne armer og hjertelig velkommen til å komme og prøve.
0: Og så har dere hatt seilskole I ganske mange år, hatt mange barn innom. Det mange som ender opp med å fortsette?
1: Ja, første året så gikk det veldig bra, og så har det vært en liten udal. Det har det vært generelt I hele Seil-Norge. Men nå siste året så har vi fått ja, kanskje en 2-3-4 stykker som har fortsatt det. Nå fra I fjor så har vi nesten hele gruppa som var på seilskole som med videre. Så det utrolig kjekt. Så det litt I bølgedaler, men det som regel I hvert fall 2 stykker som med videre da.
0: Jeg vil jo tro at seilskolen jo også svært viktig for Ålesund Seilforening I forhold til det å drive med rekruttering.
1: Ja, utrolig viktig. Det noe som vi baserer mye av rekrutteringen på. Jeg har prøvd innimellom med sånn her noe intensivhelge, eller at vi gir ut sekkepost for eksempel, og sier at hei, kom og prøv. Vi begynner nå I mars-april med å seile. Men seilskolen absolutt en utrolig viktig ressurs for at vi henter inn flere seilskolen.

0: Eller da. Og så det en veldig fin måte å få såpass mange timer på sjøen så intensivt, for da får du litt mer I fingrene enn kanskje en trening I uka.
1: Og så var jo du tydelig på det innledningsvis her, at det, ungene blir utdelt båt og nødvendig utstyr ganske raskt på dag 1, så å si, og man skal på sjøen og rett og slett seile for egen hånd, selv om man har ingen forkunnskaper. Hva det som ofte kanskje overrasker barna mest når det kommer til seiling? Altså det at de faktisk får det til, eller det at det litt vanskeligere enn de kanskje hadde trodd?
0: Det nok kanskje litt vanskeligere enn det de skulle trodd selv. Det altså, en ting når du skal styre båten, men når du skal samarbeide med et seil samtidig, og vinden oppå der igjen, så det plutselig mange flere element som spiller inn enn hva de kanskje forventer da.
1: Men da jo det igjen dette med mestring da, fordi at det når de kanskje må faktisk jobbe litt for å få det til, så jo det desto kjekkere å få det til.
0: Ja, absolutt. Og det kan vi se egentlig spesielt når det litt mer vind. Det jo mange som blir skremt med en gang det kommer litt mer vind. Det mye bråk fra seiler, det mye ting som skjer ganske fort. Men jeg pleier alltid å spørre dem etter de har fått roa seg litt, hvis de har vært litt stresset ut på sjøen. Spørre, men var det gøy allikevel? Og 9 av 10 ganger så sier de, ja, det var litt kult. Mm-hmm. Ja.
1: Men hvis det sitter noen foreldre nå som tenker sånn, dette høres jo kanskje ut som noe som mitt barn kunne ha kost seg med. Hva vil du si til deg?
0: Vær med. For all del, altså dette ikke et miljø som bare for barna, men det også et utrolig fint miljø for foreldre, for ja, kanskje foreldrene blir bitt av basillen også. Der mange voksne som seiler ned I foreningen. Så en ting en kjempefin og utfordrende arena for barna, men det også et utrolig fint miljø blant de voksne I tillegg. Så det kanskje den ekstra fine bonusen med det hele.
1: Vil du si at seiling en fin sommeraktivitet her på Sunnmøre?
0: Absolutt, hvis sola skinner sånn som det gjør I dag, så håper jeg det, men...
1: Ta det svaret på ditt, ikke si sola gjør I dag, for at det skal kunne sendes hvis det regner.
0: Ja, jeg tenkte på det med
1: en gang. Ja. Vil du si at seiling en perfekt sommeraktivitet her på Sunnmøre?
0: Absolutt, man kan møte på alle mulige typer vær, så man får utfordre seg på både regn og sol og mye vind og vindstille. Så her det noe som du kan drive med, spesielt på sommeren, men også året rundt, det bare litt kaldere her på Sunnmøre.
1: Det altså IKE 32 Ålesund Seilforening inviterer til seilskole, og der får man altså utfordre seg både på den ene og den andre måten. Og med det sagt, Ingrid, så sier jeg tusen hjertelig takk for praten, og riktig god sommer.
0: Takk, like så.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger fra start I dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer I dag rundt 12-13 grader.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. Minst 50 personer skadet etter det kraftige jordskjelvet I Japan I formiddag. Regjeringen har satt inn krisetiltak, og det store materielle skader. Skjelvet rammet Kumamoto-regionen nær Nagasaki og hadde en styrke på 7,1. Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler ved det kommunale botilbudet I Karmøy etter dobbeltdrapet tidligere I år. I mars ble en 6 år gammel mann og en kvinne I 50-årene funnet drept I Pilehagen bokollektiv. Tilsynet har funnet mangler ved både alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Fremskrittspartiet kritiserer regjeringen for å være trege til å bygge ut kraft. De ville kutte I byråkrati og åpne for gasskraft og kjernekraft.
2: Regjeringen tar ikke kraftkrisen på alvor, mener FRP's Kristoffer Sivertsen ifølge E24. Energiminister Terje Aasland sier det tar tid å få på plass mer kraft, og mener det krever grundige prosesser.
1: Reporter Miriam Alsvik. Zinedine Zidane blir ny trener for Frankrikes fotballherrer. Den tidligere midtbanestjernen har vært uten trenerjobb siden han forlot Real Madrid I 2021. Zidane erstattet Didier Deschamps, som etter VM ga seg som Frankrikes trener etter 14 år I rollen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En person ble skadd I en arbeidsulykke på Godøya I går ettermiddag. Politiet melder at hendelsen skjedde I forbindelse med lossing av en lastebil. En del av gravemaskinen skal løsne og truffe en ansatt I et anleggsfirma I beinet. Ulykka fremstod som mindre alvorlig. Politiet mener det trolig var en teknisk feil på gravemaskinen som årsaken til ulykka og opprette sak. En gutt skal ha blitt rygget på av en bil I går kveld. Ifølge politiet skal ikke gutten være alvorlig skadd. Han skal ha klaget over smerter I hofta og sendt til legevakta for en sjekk. Politiet har tatt førekortet til bilføreren I beslag og opprettet sak på forholdet. Det ikke mistanke om ruskjøring, det sier operasjonsleder Thomas Arseth Holte. Så meldes det altså om nedgang I belegget på hotellrom denne sommeren I Ålesund sammenlignet med I fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder I perioden 18. juni til 17. juli, og I Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger fra start i dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser, på kysten stiv kuling og makstemperaturer i dag rundt 12-13 grader.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
6: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
7: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
8: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
7: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
9: Og når det er fine vær så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
10: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi an 20-25 tog samtidig.
7: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere? Og hvor vanskelig er det å seile?
11: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret. Og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
7: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: bredde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Hei, jeg heter Ruth og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger fra start I dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer I dag rundt 12-13 grader.

0: spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Flere skal være bekreftet omkommet I forbindelse med at et kjøpesenter kollapset etter det kraftige jordskjelvet sørvest I Japan. Flere skal være innesperret. Jordskjelvet fant sted I Kumamoto-regionen nær Nagasaki og målt til styrke på 7,1. Regjeringen I Japan har innført krisetiltak. Den drapsiktede mannen på Jæren I Rogaland tidligere dømt for vold mot en ekskjæreste. VG kjent med at mannen I 2019 ble dømt til ett år og to måneders fengsel, blant annet for grov legemsbeskadigelse. Han ble også dømt for å ha brutt et besøksforbud ved å oppsøke kvinnen og knuse et vindu I boligen hennes. Høyres Ola Svenneby slår hardt ned på Arbeiderpartipolitiker Morten Sandangers harde kritikk av McDonald's.
2: Sandanger jobbet selv på McDonald's før han begynte på Stortinget og har omtalt det som et rent helvete. Svenneby og partikollega Amalie Gunnufsen tar fastfood-kjeden I forsvar. De viser til at 114 000 personer under 30 år hverken I jobb eller utdanning, og at McDonald's blant de flinkeste til å ansette unge, de uten formell utdanning og folk med minoritetsbakgrunn.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter I EM I Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med akilleskade som han ble operert for tidligere I år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En person ble skadd I en arbeidsulykke på Godøya I går ettermiddag. Politiet melder at hendelsen skjedde I forbindelse med lossing av en lastebil. En del av gravemaskinen skal løsne og truffe en ansatt I et anleggsfirma I beinet. Ulykka fremstod som mindre alvorlig. Politiet mener det trolig var en teknisk feil på gravemaskinen som årsaken til ulykka og opprette sak. En gutt skal ha blitt rygget på av en bil I går kveld. Ifølge politiet skal ikke gutten være alvorlig skadd. Han skal ha klaget over smerter I hofta og sendt til legevakta for en sjekk. Politiet har tatt førekortet til bilføreren I beslag og opprettet sak på forholdet. Det ikke mistanke om ruskjøring, det sier operasjonsleder Thomas Arseth Holte. Så meldes det altså om nedgang I belegget på hotellrom denne sommeren I Ålesund sammenlignet med I fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerstrøm Hotel Consulting. Tallene gjelder I perioden 18. juni til 17. juli, og I Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger fra start I dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer I dag rundt 12-13 grader.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

Kafaldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Hei, vi rører fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10-15. Vi ses i sommer.
2: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
3: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
2: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
4: Og når det er fine vær, så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
5: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi an 20-25 tog samtidig.
2: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
6: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
2: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

feire noen du ekstra glad i som snart fyller år. En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma. Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Senter Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya, det varsler videre I dag. Oppholdsvær, sørvest frisk bris utsatte plasser, på kysten stiv kuling. I morgen meldes skya eller delvis skya og perioder med litt regn, sørøstlig bris, om ettermiddagen økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten, og temperaturer opp mot 16-17 grader.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Da brannvesenet I Drammensregionen rykket ut til storbrannen I Krokstadelva, var de første tre kommunene uten vann.
2: 17. juli brøt ut storbrann I et boligområde I Krokstadelva. Brannen spredte seg svært raskt, og over 100 boliger brant ned. Under slukkingsarbeidet hadde brannvesenet problemer med vanntilførselen. Nå opplyser brannvesenet at de første tre kommunene de åpnet på ledningsnettet var tørre, og at det var lavt trykk på den fjerde. Det tok fire dager før det var kontroll på brannen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på konteinerskipet NCL Salten erkjenner skyld etter grunnstøtingen på byneset I Trondheimsfjorden I fjor, det melder TV2. Han har samtykket til tilståelsesdom, og politiet har utferdiget begjæring om dette. Ingen mennesker ble skadet, men grunnstøtingen utløste et leirskred som gjorde grunnen ustabil. Flere skal være døde etter at et kjøpesenter kollapset etter det kraftige jordskjelvet sørvest I Japan. Jordskjelvet fant sted I Kumamoto-regionen nær Nagasaki og målt til styrke 7,1. Regjeringen I Japan har innført krisetiltak. Røyklukt fra en skogbrann I Kanada nådde Bergen I helgen, mye på grunn av kraftig vestavind. Meteorologen forklarer at det uvanlig at man kan lukte røyken, men regn førte partiklene lavere ned. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kjøpesenteret Moa I Ålesund har stabile besøkstall, og gjennom sommeren, det forteller senterleder Anne-Marie Rødahl Kleppe. De har nå passert 2 milliarder kroner I omsetning. I fjor endte de på nesten 4 milliarder, så de håper på å slå det og passere 4 milliarder, det sier Rødahl Kleppe til NRK. Kjøpesenteret et av Norges største. Forrige uke hadde de en omsetningsøkning på 8,7%. Den siste tida har det særlig vært en oppgang for serveringsplassene og kinoen, forteller Rødahl Kleppe. Så meldes det om nedgang I belegget på hotellrom I Ålesund I sommeren, sammenlignet med I fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerstrøm Hotel Consulting. Tallene gjelder perioden 18. juni til 17. juli, og I Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Olivia Dean er det med So Easy To Fall In Love. Vi har passert klokka tre. Du hører på ettermiddagsrøsje. Jeg Jonas, og nå så skal vi høre om det her.
1: I uke 32 så inviterer Ålesund Seilforening til seilskole for barn, og I dag så har vi fått huket tak I en av trenerne til seilskolen. Det jo Ingrid Bøen, og først, fortell oss litt om seilskolen.
2: Seilskolen en uke med masse moro ned I Ålesund Seilforening. Vi holder til I Nørvevika, der barna får utdelt eget utstyr, så alle får hver sin båt. Og så lærer de gjennom hele uka å seile, og da deler vi opp dagene I to økte.
1: Men hvem det dette passer for da? Du nevner jo barn, altså hva kriterier det?
2: Nei, aldersgruppa tenker vi fra 7-8 til ja, 10-11-12. Det det som har vært flest av siste årene. Og eneste krav vi har jo at de skal være svømmedyktige. Så det lærer masse om utstyr og seiling, så det ingenting som kreves av dem før de kommer annet enn at de kan å svømme.
1: Så de trenger ingen utstyr, de trenger ingen forkunnskaper, de trenger å svømme, og da det egentlig alt satt til å melde seg på?
2: Ja, det varme klær, gjerne kjekt med våtdrakt og regntøy og en redningsvest eller en flytevest. Men annet enn det, annet enn svømmedyktighet, så vi ikke så særlig kravstor.
1: Du jo trener for disse ungene som kommer på seilskolen. Har du vært trener tidligere, eller det første gang?
2: Nei, jeg har vært trener sammen med broren min Erik nå I, jeg vet ikke, 7 år kanskje, 8 år rundt der. Vi har seilt I 16-17 år, så vi begynte ganske tidlig å være med på seilskole, og nå siste kanskje 4 år så har det stort sett vært bare oss to da. Og så noen trenere til innimellom.
1: Så da vet jo du hva barna kommer til, og du vet kanskje hva dere ønsker at barna skal sitte igjen med. For hva det som målet da, når de går ut dørene siste dagen? Hva dere ønsker at barna skal sitte igjen med en følelse av?
2: Selvfølgelig veldig kjekt når vi ser en stor utvikling med det seiltekniske. Men det utrolig viktig for oss å bygge et godt miljø og en trygghet på seilskolen, for dette her 99% av gangene helt nytt for både barn og foreldre. Så trygghet og mestring, og at jeg har kjent på noe som helt særegent. Men også selvfølgelig kjekt å se når det seiltekniske sitter mer og mer etter en uke.
1: Programmet Peiling på seiling, som dere kaller det, jo utviklet av Norges Seilforbund. Hva det på en måte som årsaken til at de har satt I gang dette her?
2: Jeg tror kanskje det for å gi litt tydelig struktur for både trenere og seilere på hva som kjekt I hvert fall og viktigste å lære å være gjennom I løpet av en kort og intensiv periode. Det gir en veldig oversiktlig plan for oss og barna, som sagt. Og ja, kanskje litt enklere og både motiverende for alle parter.
1: Og så skal jo dette foregå gjennom en hel uke, så det skjer jo selvfølgelig litt forskjellig fra dag til dag, men hvordan vil du si at en typisk dag på seilskolen ser ut da, fra start til slutt?
2: Vi har oppmøte klokka 9, dagen slutter klokka 4, og så har vi lunsj cirka midt I 12-tida. Og da det, dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhovedet mulig, eller seilerne, så vi litt sånn, det viktig for oss å kalle det det. Så det å finne frem utstyret, og så det å komme seg ut på sjøen, og da prøver vi å ha et mål på en plass mellom 1,5-2 timer på vannet. Da. Men det jo ytre krefter som styrer hvordan vi kan ha dette opplegget på sjøen, så ja, det kan variere litt. Noen ganger blir det 45 minutter, og andre ganger så får vi fulle 2 timer, men ja. Det stort sett sånn, og så fortsetter vi med det etter lunsj også da.
1: Så man tilbringer naturlig nok kanskje storparten av tiden på vann?
2: Ja, etter beste evne så prøver vi å få til det, ja.
1: Men mange foreldre, altså du nevnte jo innledningsvis, ungene får utdelt egen båt som de skal lære å seile I, og mange foreldre tenker jo naturligvis da på sikkerheten. De jo selvfølgelig svømmedyktige, det må de være, som du sa innledningsvis, de får utdelt redningsvest. Men hvordan jobber dere med på en måte sikkerheten rundt dette her da, for ungene? For dere skal jo ha ansvar for mange.
2: Ja, nå vi to erfarne trenere, så holder jeg styr på dette her nå, men så det alltid en voksen på land, og da det ofte Anne Frode Nakken, som daglig leder I seilforeningen, som sitter på kontoret sitt og til stede. Og hvis ikke så har vi en alternativ plan. Men vi to trenere I hver sin trenerbåt, og det derfor også at gruppa ikke skal være så veldig stor, sånn at vi hele tiden har oversikt på alle sammen. Og skulle barna være uheldige og ramle ut I eller velte båten, som en veldig realistisk del av seilinga, så vi veldig nøye med at vi tidlig I nærheten av deg, og ser vi at det blir for voldsomt, så plukker vi det opp. Det alltid seilerne og barna først, før utstyret.
1: Og så vil jeg jo tro at jeg får en følelse på hvordan man på en måte skal ferdes trygt på sjøen. Om det blir seiler av deg eller ikke, så får jeg på en måte en respekt for havet.
2: Ja, absolutt. Og det noe vi veldig tydelig med fra deg kommer, at som for eksempel litt her med å ikke løpe på brygge, du skal ha på vest når du på sjøen, og til enhver tid når du I nærheten av vann. Det veldig viktig for oss, både for vår egen del, men for selvfølgelig barna sin del. Men ja, hele tiden skape en trygghet der vi går gjennom reglene, ikke tuller I båtene, vi skal ha respekt for yttre krefter som ser vi at det kommer en nordvestkuling og det ene med det andre, så trekker vi det inn igjen på land.
1: Du nevner jo yttre krefter, for vi vet jo at været snur fort på Sunnmøre også på sommeren. Hva gjør dere hvis det blir skikkelig uvær I løpet av uka?
2: Nei, da finner vi på litt forskjellige greier, men det sånn at vi på sjøen, så og vi ser at det kommer en ordentlig kule nedover, så vi ganske raske med å koble av alle seilene, altså skjøte at vi tar av tauet fra seilet, sånn at det ikke noen krefter igjen I, og så tar vi det raskt på slep. Og det går ganske radig, det gjorde vi nå senest når vi hadde treningssamling I første uka. Og så har vi også noen mindre seil som vi bruker, så de ikke fullt så store som det de mer erfarne seilerne bruker. Da. Og det tar ut veldig mye krefter, som gjør at vi har kall det litt ekstra tid på oss når det først begynner å ta seg til. Da.
1: Det altså I uke 32, det mulig å melde seg på peiling for seiling, eller peiling på seiling heter det, Ingrid, og det Ålesund Seilforening som arrangerer denne seilskolen, og vi skal snakke mer om det som skjer I uke 32 og om seileskolen etter en liten pause.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skya eller delvis skya, det varsler videre I dag. Oppholdsvær, sørvest frisk bris utsatte plasser, på kysten stiv kuling. I morgen meldes skya eller delvis skya og perioder med litt regn, sørøstlig bris. Om ettermiddagen økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten. Og temperaturer opp mot 16-17 grader.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Du en av de

0: Jeg sitter sammen med Ingrid Bøen fra Ålesund Seilforening som arrangerer seilskole for barn i uke 32. Og nå har vi snakket litt om det praktiske rundt seilskolen, Ingrid. Du nevnte innledningsvis at du har jo vært trener i, var det 7 år du nevnte, og så har du holdt på med seiling enda lenger enn det. Hva er det som gjør at man blir så bitter av seilbasillen da?
1: Jeg tror det kan ha med at det kanskje, om ikke den idretten i verden, så mest kompleks. Altså det så sinnssykt mye greier som du skal ha kontroll på. Men det også en idrett som du hele tiden kan utvikle deg. Altså du går fra en båtklasse til en annen, og du kan fortsette med dette noe hele livet. Det alltid noe du kan lære. Så det på en måte, det ikke noe som bare stopper opp. Det noe du kan drive på med livet ut. Så det kanskje det som det artigste. Altså selvfølgelig at det ytre krefter som du må spille på lag med, så du må lære utrolig mye om det også. Det ja, kall det en del av charmen. Det kan være både frustrerende og utrolig gøy, men ja, det veldig, det nok det som driver mange.
0: Og så handler jo seiling, du jo litt innpå det, det handler jo mer enn bare det å styre en båt, og få gå tilbake til liksom ungene da, og seilskolen. Hva er det utom selve seilingen? Hva er det barna lærer utover det som de kanskje kan ta med seg videre om, i livet og i hverdagen?
1: Nei, altså litt om vær og vind og hvordan man kan se når mer vind kommer for eksempel. Det jo bare en liten del av gamet som vi har med å gjøre ut på sjøen. Men så jo det også, når du først begynner å drive litt med dette med seiling, så jo det mye regler også. Det jo et OK størrelsebok på kappseilingsregler. Det jo noe man skal sette seg inn i, så det jo dette her noe med fair play for andre. Men til syvende og sist så det ansvaret og kanskje

0: egen vilje og evnen til å utfordre seg selv. For det en veldig utfordrende idrett. Så det ja, å kunne sitte igjen med noe sånt utrolig, utrolig viktig.
1: Og så får jeg jo litt inntrykk av at det blir jo på en måte litt individuelt, med tanke på at alle får hver sin båt, men man må jo kanskje samarbeide litt også allikevel.
0: Ja, klart det. Det utrolig viktig å samarbeide og spille på lag med dem som rundt. Både, altså du spiller på lag med trenerne, du bygger et miljø sammen med dem du seiler med. Og ja, hvis man tar steget videre ut fra seilskolen, og, så kan man etter hvert bygge miljø i klubben, men også videre nasjonalt og internasjonalt. For det en kjempestor idrett når man går utenfor Ålesund sine grenser.
1: Du nevner jo det der at hvis man på en måte vil fortsette etter seilskolen, så kan jo man gjøre det blant annet da, i Ålesund Seilforening. Hvordan fungerer det i praksis da? Hva det som skjer etter seilskolen for at man skal kunne være med videre?
0: Nei, vi har treninger mandager og onsdager fra klokka 5 til 8, oppmøte klokka 5 i havna, da gjør man klar båtene. Og så, nå må man gjerne kanskje gi et lite vink før man møter opp, men i hvert fall si fra, hei, jeg har lyst til å prøve videre. Og så tar vi imot med åpne armer og hjertelig velkommen til å komme og prøve.
1: Og så har dere hatt seilskole i ganske mange år, hatt mange barn innom. Det mange som ender opp med å fortsette?
0: Ja, første året så gikk det veldig bra, og så har det vært en liten udal. Det har det vært generelt i hele Seil-Norge. Men nå siste året så har vi fått ja, kanskje en 2, 3, 4 stykker som har fortsatt det. Nå fra i fjor så har vi nesten hele gruppa som var på seilskole som med videre. Så det utrolig kjekt. Så det litt i bølgedaler, men det som regel i hvert fall 2 stykker som med videre da.
1: Jeg vil jo tro at seilskolen jo også svært viktig for Ålesund Seilforening i forhold til det å drive med rekruttering.
0: Ja, utrolig viktig. Det noe som vi baserer mye av rekrutteringen på. Jeg har prøvd innimellom med sånn her noe intensivhelge, eller at vi gir ut sekkepost for eksempel, og sier at hei, kom og prøv. Vi begynner nå i mars-april med å seile. Men seilskolen absolutt en utrolig viktig ressurs for at vi henter inn flere seilere. Og så det en veldig fin måte å få såpass mange timer på sjøen så intensivt, for da får du litt mer i fingrene enn kanskje en trening i uka.
1: Og så var jo du tydelig på det innledningsvis her, at ungene blir utdelt båt og nødvendig utstyr ganske raskt på dag 1, så å si, og man skal på sjøen og rett og slett seile for egen hånd, selv om man har ingen forkunnskaper. Hva det som ofte kanskje overrasker barna mest når det kommer til seiling? Altså det at de faktisk får det til, eller det at det litt vanskeligere enn de kanskje hadde trodd?
0: Det nok kanskje litt vanskeligere enn det de skulle trodd selv. Det altså, en ting når du skal styre båten, men når du skal samarbeide med et seil samtidig, og vinden oppå der igjen, så det plutselig mange flere element som spiller inn enn hva de kanskje forventer. Da.
1: Men da jo det igjen dette med mestring, da. Fordi at når de kanskje må faktisk jobbe litt for å få det til, så jo det desto kjekkere å få det til.
0: Ja, absolutt. Og det kan vi se egentlig, spesielt når det litt mer vind. Det jo mange som blir skremt med en gang det kommer litt mer vind. Det mye bråk fra seiler, det mye ting som skjer ganske fort. Men jeg pleier alltid å spørre dem, etter det har fått roa seg litt, hvis det har vært litt stresset ut på sjøen, spørre dem, men var det gøy allikevel? Og 9 av 10 ganger så sier de, ja, det var litt kult. Ja.
1: Men hvis det sitter noen foreldre nå som tenker sånn, dette høres jo kanskje ut som noe som mitt barn kunne ha kost seg med. Hva vil du si til deg?
0: Vær med, for all del. Altså, dette ikke et miljø som bare er for barna, men det også et utrolig fint miljø for foreldre. For ja, kanskje foreldrene blir bitt av basillen også. Der mange voksne som seiler ned i foreningen. Så en ting en kjempefin og utfordrende arena for barna, men det også et utrolig fint miljø blant de voksne i tillegg. Så det kanskje den ekstra fine bonusen med det hele.
1: Vil du si at seiling en fin sommeraktivitet her på Sunnmøre?
0: Absolutt, hvis sola skinner sånn som det gjør i dag, så håper jeg det, men...
1: Ta det svaret på ditt, ikke si sola gjør i dag, for at det skal kunne sendes hvis det regner.
0: Ja, jeg tenkte på det med
1: en gang. Ja. Vil du si at seiling en perfekt sommeraktivitet her på Sunnmøre?
0: Absolutt, man kan møte på alle mulige typer vær, så man får utfordre seg på både regn og sol og mye vind og vindstille. Så her det er noe som du kan drive med, spesielt på sommeren, men også året rundt, da er det bare litt kaldere her på Sunnmøre.
1: Det är alltså IK 32 Ålesund seilförening inviterat till seilskole och där får man alltså utfordra sig både på den ene och den andra måten och med det sagt Ingrid så säger jag tusen hjärtligt tack för praten och riktigt god sommar.
0: Tack, likaså.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Brannvesen på vei med flere enheter etter melding om en mulig eksplosjonsartet brann på en båt utenfor Hvaler I Østfold. Hendelsen uavklart, og vi jobber med å få flere opplysninger om saken, skriver operasjonsleder. Det pågår livreddende førstehjelp etter en badeulykke I Kragerø nå. Luftambulanse og redningsskøyte på stedet. Hendelsesforløpet ikke kjent. Da brannvesenet I Drammensregionen rykket ut til storbrannen I Krokstadelva, var de første tre kommunene uten vann.
2: 17. juli brøt ut storbrann I et boligområde I Krokstadelva. Brannen spredte seg svært raskt, og over 100 boliger brant ned. Under slukkingsarbeidet hadde brannvesenet problemer med vanntilførselen. Nå opplyser brannvesenet at de første tre kommunene de åpnet på ledningsnettet var tørre, og at det var lavt trykk på den fjerde. Det tok fire dager før det var kontroll på brannen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på konteinerskipet NCL Salten erkjenner skyld etter grunnstøtingen på Byneset I Trondheimsfjorden I fjor. Han har samtykket til tilståelsesdom. Ingen mennesker ble skadet, men grunnstøtingen utløste et leirskred som gjorde grunnen ustabil. Roberto Mancini pekt ut til jobben som italiensk landslagssjef. Han hadde samme jobb fra 2018 til 2023. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kjøpesenteret Moa I Ålesund har stabile besøkstall og gjennom sommeren, det forteller senterleder Anne-Marie Rødahl Kleppe. De har nå passert 2 milliarder kroner I omsetning. I fjor endte de på nesten 4 milliarder, så de håper på å slå det og passere 4 milliarder, det sier Rødahl Kleppe til NRK. Kjøpesenteret et av Norges største. Forrige uke hadde de en omsetningsøkning på 8,7%. Den siste tida har det særlig vært en oppgang for serveringsplassene og kinoen, forteller Rødahl Kleppe. Så meldes det om nedgang I belegget på hotellrom I Ålesund I sommeren, sammenlignet med I fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder perioden 18. juni til 17. juli, og I Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
4: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Så Warren etter han og åpner altså timen med sin Fever Dream. Ettermiddagsrushet ruller og går her med god musikk. Og vi skal videre til Sara Larsson.

0: sponset av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya, eller delvis skya, det varsler videre I dag. Oppholdsvær, sørvest frisk bris utsatte plasser, på kysten stiv kuling. I morgen meldes skya eller delvis skya, og perioder med litt regn, sørøstlig bris, om ettermiddagen økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten, og temperaturer opp mot 16-17 grader.

facendo? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Hej, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
1: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound.

0: se hele programmet på elvisfestivalen.no.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya, det varsler videre i dag. Oppholdsvær, sørvest frisk bris utsatte plasser, på kysten stiv kuling. I morgen meldes skya eller delvis skya og perioder med litt regn, sørøstlig bris. Om ettermiddagen økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten. Og temperaturer opp mot 16-17 grader.
0: Radio Ålesund.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Tankskipet Bergstrøm har gått på et skjær rett ved skjærhalden på Hvaler. Det har vært en eksplosjon og brann ombord. Ifølge politiet melder kapteinen at de skal ha kontroll på brannen, men det ikke bekreftet av brann. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre. Det ikke meldt om noe utslipp per nå. Ingen skal være skadet. Politiet bekrefter et kjæresteforhold mellom den drapssiktede mannen og den avdøde kvinnen på Jæren, begge i 30-årene. Mannen blir varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld. Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler ved det kommunale botilbudet i Karmøy etter dobbelttrappe tidligere i år. I mars ble en 60 år gammel mann og en kvinne i 50-årene funnet drept i Pilehagen bokollektiv. Tilsyn har funnet mangler ved både alarmsystemer, risikovurdering og opplæring. En person fløyet til sykehus etter en badeulykke i Kragerø med ukjent tilstand. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Bodø-Glimt selger Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic for over 146 millioner kroner. Celtic-trener Martin O'Neill bekrefter at Høeg har signert en 4-årskontrakt. Høeg skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt og debuterte nylig på det danske landslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kjøpesenteret Moa i Ålesund har stabile besøkstall og gjennom sommeren, det forteller senterleder Anne-Marie Rødahl Kleppe. De har nå passert 2 milliarder kroner i omsetning. I fjor endte de på nesten 4 milliarder, så de håper på å slå det og passere 4 milliarder, det sier Rødahl Kleppe til NRK. Kjøpesenteret et av Norges største. Forrige uke hadde de en omsetningsøkning på 8,7%. Den siste tida har det særlig vært en oppgang for serveringsplassene og kinoen, forteller Rødahl Kleppe. Så meldes det om nedgang i belegget på hotellrom i Ålesund i sommeren, sammenlignet med i fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerstrøm Hotel Consulting. Tallene gjelder perioden 18. juni til 17. juli, og i Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
3: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
5: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
4: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
6: Og når det fine vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alga I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
7: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
4: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
8: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
4: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.
9: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
10: Skya, eller delvis skya, det varsler videre I dag. Oppholdsvær, sørvest frisk bris utsatte plasser, på kysten stiv kuling. I morgen meldes skya eller delvis skya, og perioder med litt regn, sørøstlig bris. Om ettermiddagen økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten. Og temperaturer opp mot 16-17 grader.
9: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Høytor Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya, det varsler videre I dag. Oppholdsvær, sørvest frisk bris utsatte plasser, på kysten stiv kuling. I morgen meldes skya eller delvis skya og perioder med litt regn, sørøstlig bris. Om ettermiddagen økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten. Og temperaturer opp mot 16-17 grader.

0: lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag, ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
4: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Brannen I tankskipet Bergstrøm nå slukket ifølge rederiet. Det 120 meter lange skipet gikk på et skjær utenfor Hvaler I ettermiddag, og det var en eksplosjon ombord. Ingen skadet. Politiet bekrefter et kjæresteforhold mellom den drapsiktede mannen og den avdøde kvinnen på Jæren, begge I 30-årene. Mannen blir varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud. Han nekter straffskyld. Et godt møte med Trump I det ovale kontor, det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalen I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I det hvite hus I dag. FIFA-president Gianni Infantino vil selge deler av fotball-VM til private investorer. Infantino planlegger å lede selskapet som skal styre både VM for landslag og klubb-VM. UEFA reagerer sterkt og mener planen krysser en uakseptabel grense I fotballen. Bodø Glimt selger Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic for over 146 millioner kroner. Celtic-trener Martin O'Neill bekrefter at Høeg har signert en 4-årskontrakt. Høeg skårte 54 mål på 103 kamper for Glimt og debuterte nylig på det danske landslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
3: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
2: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
4: Og når det fine vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
5: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
2: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
6: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
2: Hva lurer cruiseturistene på når de i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. En varslet tragedie, det sier familiens forsvarer om kvinnen som ble funnet hardt skadd på Jæren søndag og døde av skadene.
2: Bistandsadvokat Brage Norgård sier familien I sjokk og at historikk mellom kvinnen og den drapsiktede mannen vil gi et mer fullstendig bilde av hva som har skjedd. Mannens forsvarer Arvid Sjødin bekrefter at mannen også ble pågrepet for rundt en uke siden, men løslatt igjen. Han sier pågripelsen skjedde I forbindelse med at kvinnen ramlet ned en trapp. Mannen nekter å ha utøvd vold mot henne.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Det har gått et jordras I Råndalen I Narvik som 50-60 meter bredt. Raset skal ligge over veien som nå sperret av jordmasser. Det skal ikke være tatt personer eller biler I raset ifølge vitner I området. Politiet skriver at det skal være en del bebyggelse og hytter på sørsiden av raset. FIFA-president Gianni Infantino vil selge deler av fotball-VM til private investorer. Infantino planlegger å lede selskapet som skal styre både VM for landslag og klubb-VM. UEFA reagerer sterkt og mener planen krysser en uakseptabel grense I fotball. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les

Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkeo.com.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekningen av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

0: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
4: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
3: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
5: Og når det er fine vær så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
6: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
3: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum, hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
7: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
3: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: rappkylling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
3: Ja,

0: det blir fort en banger for oss, er det sånn.
1: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Sommeren kan være travel selv om den er lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
4: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
3: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
5: Og når det er fine vær så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
6: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
3: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum, hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
7: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
3: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10-15. Vi ses I sommer.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres I Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll I hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august I Måløy.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: VG Bygg Ålesund. Der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund. Nå byggmann forhandler.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Asfalt'dan mı?
1: Devaya kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.
4: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Bygging mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10-15.

0: Vi ses i sommer.
1: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.